0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
2: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
1: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a Remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en Remitly.com/WhatsApp.
3: El Minuto Mundial de Fútbol de Primera.
4: Se juega la finalísima de la Copa del Mundo United 2026. Argentina, la sorprendente Argentina contra España, que partido a partido fue cogiendo su nivel óptimo.
5: Sí fue penal.
6: No fue penal.
5: Sí fue.
6: Te digo que no.
5: Sí, no te olvides de que fue al partido. Verizon me puso ahí mismo, frente a la jugada, y lo vi clarito. Sí lo tocaron.
6: A ver. ¿Cómo que frente a la jugada?
5: Sí, por ser cliente de Verizon, gané 2 entradas al partido.
6: ¡Wow, claro! Ahora entiendo. Me cambio a Verizon ahorita mismo.
7: Nadie te acerca más. Con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de clientes obtuvieron entradas gratis para partidos, encuentros con leyendas del fútbol y algunos incluso obtuvieron acceso a nivel de cancha. Todo eso y mucho más solo por ser clientes de Verizon. Únete a la acción y trae tu factura de AT&T, T-Mobile, Spectrum o Xfinity para obtener una mejor oferta. Visita tu tienda Verizon hoy. Debes presentar una factura reciente del servicio móvil pospago a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales.
4: Un duelo de poder a poder se jugará este domingo en el estadio de Nueva York entre argentinos y españoles. Dos ideas, dos figuras, dos sistemas futbolísticos diferentes buscarán demostrar quién es la que tiene más músculo. Los argentinos, siempre viniendo de atrás con mucha sangre y con mucho coraje, buscarán ganar la Copa. Y los españoles, con su metodología, un poquito más procesada también, buscarán lo mismo. Argentina contra España por levantar el trofeo más codiciado a nivel de selecciones en la Copa del Mundo. En Minuto Mundial les habló Quique Lanza.
8: Mami, ¿por qué no puedo ir en el asiento de adelante?
9: Porque te amo y aún no estás listo.
10: Poner a tus hijos en el asiento correcto es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.
11: No te pierdas